पीछे वाले बैठे हैं, दर्शन हो रहे हैं, चित बड़ा प्रसन्न है। कहने लगे उन्हें वास्ते आसन बिछा दिता अपने घर, संगत बैठी थी, कीर्तन हो रहे थे, कृपा कीती, दर्शन हुए, बेनती कीती महाराज उथे बहने। कहने लगे करतार सिंह पहला आसन चुका, आखो श्री वाहिगुरु चुक रहे महाराज बैठ जाओ। कहने लगे नहीं, मालिक दे सामने किस तरह बह जाइए, गुरु नानक दे सामने किस तरह बह जाइए, भाई जी सिख सिख ही है ना। बाबा जी बचन करते सन, सिख अमीर बन गया तां भी सिख, राजा बन गया तां भी सिख, संत बन गया तां भी सिख। बाबा जी कहते समझे रब भी बन जावे तां भी सिख, आखो श्री वाहे सिख सिख ही है। सिखण की सुख है प्यारी साध संगत, सिखण की सारे पदार्थ हैं। ते जेड़ा कहना ना मैं सिख लिया है, हजूर कहते सो अजान कहे मैं जाना, वो अजान है, सो अजान कहे मैं जाना, जान नहार ना छाना रे, वो अजान। महापुरुष कहने लगे करतार सिंह ये चुक दे आसन, सतगुरु की हजूरी च बैठा। करतार सिंह कहने लगे असि एक कपड़ा चुक दिता, महाराज हूं आ जाओ। कहने लगे नहीं, साडे मन नूं शांति नहीं आएगी जे गुरु दे अद विच बैठांगे, गुरु दी मेहर रहेगी। हालांकि मैं पहली बारी दर्शन कीते, स्रोत सुनी स्टीमर दे अंदर, जहाज दे विच ही सुनी सी स्रोत महापुरशां, उस वेले मन दे अंदर कोई प्यार दी चरनाट छिड़ी सी, क्यों ना छिड़े भाई, जिन्हां दे अंदर गुरु नानक दा प्यार है, तिसकी सोए सुनी मन हरिया। आसन चुक दिता बैठ के, जिन्हें गुरु का अदब किया प्यारियो, याद रखो ओदा दुनिया अदब करेगी। जिन्हें सतगुरु पुरख मनाया तिना पूजे सब कुछ, उन्हों दुनिया पूजेगी, पर वो अपनी पूजा नहीं कराते। वो कहते भी गुरु नाल जुड़ो, यह है गुरु नानक दे संतां दा जीवन, तेरा अपनी पूजा कराता है याद रखो, वो गुरु नानक दा संत नहीं, आखो श्री वाहिगुरु, गुरु नानक दा संत सन गुरु नानक नाल जोड़ेगी। गुरु नानक महापुरुष तो प्यारी साध संगत, बाबा जी कहने लगे कि उच्चे किस तरह बह जाइए, की बन के बही सतगुरु दी चावे बैठ। तो प्यारी साध संगत ए प्राप्ति दे लखन, जे जीवन वाले मिल गए तो जीवन सफल, ते फरीद जे कोई मनमुख मिल गया, सागत पुरुष मिल गया, रब तो टुटा होया, फिर ओदे दर्शन कीते अरूड़ी दे कोलो लंघ जाओ ना बदबू मिलती, साकत पुरुष का जीवन ही ऐसा, कोलू लंघ जाएगा बचन ही ऐसा निकलेगा। फरीद ओदे दर्शन हो जान तो समझिए अज रब रुस गया, फिर की करिए अरदास करिए, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह सही गुरु प्यारे महापुरुष मिलो, जिन्हों मिलिया चेते आवे सतनाम। रब पुठे दी ए निशानी, संता संग विहावे रब रुसे दी ए निशानी, कोई साकत पुरुष मथे लग जाए, रब तुठा है। अज पीलवी नू भगवान रामचंद दे दर्शन बेर खादे, इधर पंपा सर दे रिखी ए भी उड़ीक कर रहे सन के भगवान रामचंद जी आए हन, इन्हां ने अपनिया कुलियां नू बड़ा सवार के रखे से, इन्हां नू अपने कर्म कांड दा बड़ा माण सी, उच्ची कुल दा माण। लक्ष्मण ने कहा महाराज उधर भी उड़ीक है, चलो भाई चलिए, पीली तू भी साढ़े नाल। भगवान पहुंचे ए रिखी मुनि, भगवान दे दर्शन कीते, भगवान जी बैठे, नाना प्रकार दे पदार्थ लिहांदे, आखिरकार रिखिया ने कहा महाराज तुसी बड़ी कृपा कीती, इस युग दे मालिक हो, अवतार हो। भगवान जी कहने लगे भाई कोई तकलीफ है तां दसो, इन्होंने कहा होर तां महाराज सब ठीक है, पर एक तकलीफ है। केड़ी? ए जिहड़ा सामने सरोवर है ना, जिथों ए पानी दा भरे है, पर महाराज एदे च बड़े कीड़े हैं, आखो श्री वाहिगुरु, बड़ियां कोशिशां कीतियां पर ए निर्मल नहीं होंदा, पहला पानी जीव है, बड़ी तंगी है पानी। तो भगवान जी कहने लगे केड़ी वड्डी गल, तुसी कर्म कांडी हो, उच्ची कुल वाले हो, मंत्रा का उच्चारण करने वाले हो,
منتر پڑھ کے تے پانی نو نرمل کر لو. کہنے لگے مہاراج سارا سادھن کیتا ہے سارا. ہوں تھی کرپا کرو, ہوں ایک اچھا ہے تے چرن دھو کے یہ پاندے چنگا بھی پا لو. بھگوان رام چند کے چرن دھو کے سروور پائے, کیڑے اسی طرح کربل کربل. مہاراج ایک ادھی بھی پانی میلا ہے. بھگوان رام چند جی کہنے لگے پھر پیرنی دے چرن دھو کے پا دے. واہ خوشری واہ. مہاراج پیرنی اسی تے اینو متھے نہیں لاندے. پہلا آندی سی اتھے ساڈی چگیاں دے آسے پاسے بہت پرواری کر دیندی سی, ہن او وی اہدہ بند کر دتا ہے. کروپ ہے ایویں ول ویکھیا ساڈے من وچ کرنا آ جاندی. پیرنی یہ تاں نیچ ہے چنڈال نہیں, اسی تینو متھے نہیں لاندے. بھگوان رام چند جی کہنے لگے بھی تہاڈی مرضی ہے, پاویں نیچ ہے کچھ ہے بچن بن کے ویکھ لو. آخرکار پیاری ساتھ سنگت ساکھی بڑی لمبیری ہے, پیلنی دے چرن توتے کس نے توتے رکھی. بھگوان جی کہنے لگے جی توانو توندے ہاں نفرت آن دی, اسی آپ تو دیں. ہر داسن سے پریت ہے, اے نہ سمجھے کرو بھی مہاپرشاں نال اسی پیار کرنے ہیں. اسی اس واسطے کرنے ہیں کہ مہاپرشاں نال گرو نانک پیار کرتا ہے. ہر داسن سے پریت ہے, ہر داسن سے مت, ہر داسن کے وس ہے جو جنتی کے وس جنت ہے. جنتی کے وس بھگوان رام چند جی نے پیلنی نے آپ چرن دھوتے. مہاراج میں غریبنی ہاں, نہ پیلنی تیرے اندر سچ ہے تیرے اندر پیار ہے. بھگوان رام چند جی نے پیرنی دے چرن دھو کے جس ویلے اس سروور دے اندر پائے سارا پانی امرت بن گیا. آخو سری بھائی جن کے چرن تیرتھ کوٹ گنگا. جن کے لو بھائی کرم کانڈی اچھی کلا والے ہو, تہاڈے منترا نے کچھ نہیں کیتا, اسی بھی چرن دھو کے پائے ہیں, پر میرے بھگت کے چرنا اتنی ستی ہے. پیلنی تو تن نہ رو تو مہاراج تھی کرپا کی جس نیچ کو کوئی نہ جانے نام جپت چوکنٹی. یہ پیار دکھے پیار دی اوستا ہے. تو آؤ پیاری ساتھ سنگت, کو نانک بھلا میرا کرم جت بھیٹے سادھو کے سادھو دے چرن بھائی چرن سادھ کے دھوئے دھوئے پیو. ارب سادھ کو اپنا جیو, سادھ کی تہور کرو اسنان, سادھ اوپر جائیے قربان, سادھ سیوا بڑ پاگی پائیے, سادھ سنگ ہر کیرتن گائیے. ماں پرشاں دی پریرنا انسار گرمخ پیارے گرو دروں ورسائے ہوئے سردار جگجیت سنگھ جی, انہاں دے وڈے پراتا جی سردار تارا سنگھ جی, اور انہاں دے ویر سارا گرمخ پروار گرو نے بخشش کیتی ہے بھائی. سنت سیوی پروار ہے, سنت دی سیوا تے سنت دی سنگت نال ملیا کی ہے. اے تسی تک لو سبو کچھ ملیا. ہن اتھے کسے چیز دی کمی ہے, کوٹھیاں بھی دتی ہیں, کاروبار بھی دتا ہے, تے نالے گرو نانک نے اپنا پیار بھی دتا ہے. کتے پیار آ گیا سواگن دا ہار سنگار سفل ہو جاندا ہے جے پتی دی پرسنتا ہے. جی پتی نہیں ری جی تو کتنے کر لو, سواگن کوئی نہیں کہے گا, دہاگن کہنگے. دہاگن کیا نشانی ہے؟ کسی نے سوال کیتا ہے مہاراج دہاگن دی نشانی کی ہے؟ حضور کہندے نے خسموں کٹھی پھرے نمانی ہے, اپنے کنت نہیں رجایا, اپنے سائیں دی پرسنتا نہیں لی. پھر چاہے وہ سچے بستر پاندی ہے, چاہے ریشمی پاندی ہے, چاہے کچھ پاندی ہے, حضور کہندے نے میلے ویس تنا کامنی. انہوں دے میلے ویس لوکی انگلان کر دے ہیں, پتی نال بڑھنی آئی تے کپڑے پائی دی. میلے ویس تینا کامنی دکھی رہن ویائے. تو پیاری ساتھ سنگت کتنی بخشش ہے, کتنی میر ہے, جتھے سب کچھ گرو نانک نے بخشی ہے. کیڈا سونا کیرتن سردار رجندر سنگھ جی تبلا ہو جا رہے سن, بڑا سونا اچھا ہو جا رہے سن. گرو میر کرے چردیاں کلا سدگرو جیون بخشے, کیڑی وڈی گل ہے. سویر دا پلا آیا شام نو کارا جاوے نو پلا کوئی نہیں کہتا, گرو بخش.
تو پیاری سات سنگت میرا تو گرو دی ہے نا بخشش تو گرو دی لینی ہے بھائی اتنے بھی تھی گرو دے حکم ہی سب کچھ پراپت ہوتا ہے سونا کیرتن ہوا ہے تو پیاری سات سنگت یہ مہاپرشاں کی کرپا ہے تلسی جی نے لکھا ہے گسائی تلسی داس جی نے ست دارا اور لکشمی پاپی کے بھی ہوئے یہ چیزاں تو پاپی کو بھی آ جاندی ہیں اتوں وستو کیڑی ہے سدارا اور لکشمی پاپی کے بھی ہوئے سنت سماگم ہری کتھا تلسی درلب دوئے تو آو پیاری سات سنگت راجہ جوگیاں نے درشن ہوئے چت بڑا پرسن ہوا ہے تے نالے ربی بانی دا کیرتن آپ جی نے سرن کیتا ہے کیرتن ملیا سات سنگ اور کیرتن گائیے انک بگنتے سادھو راکھے ہر گن گائے امرت رسیا کے اوٹ گئی سنت اندر آیا سرو سوکھ نہ سارے سکھاں دی پراپتی ہوئی کیرتن جڑے ہو گرو نال جڑے ہو نام نال جڑے ہو بھائی یہی سادھن ہے جو سکو چاہے سدا شرن رام کی لے تو آؤ ماں پرشاں دے جو بچن ہوندے ہیں وہ کمائی والے ہوندے ہیں انہاں نوں ہردے چ وسائیے انہاں پورنیاں تے تریے وہ پھر کیڑا پورنا دسدے ہیں وہ گرو نانک نال جوڑ دے گرو گرنتھ صاحب نال جوڑ دے بانی نال جوڑ دے چپاؤ دے ست نام جبکہ تے پھر ساڈا جیون سفلا ہوندا ہے کئی دنوں توں اڈیق سی سردار تارا سنگھ جی کہندے سن وی آؤ گے مہاپرش تو چت بڑا پرسن ہویا ہے بندگی والے دے درشن کیتے ہیں من پرسنتا آ جاتا ہے کیونکہ سب تو بڑا خزانہ ہی بندگی ہے وڈی پونجی ہے جو اج گرو نے مہر کیتی ہے تو آو پیاری سات سنگت ہن شبد دی اخیرلی تک پڑھ کے کیرتن دی سماپتی کردا ہاں تسی سارے جڑے ہو کیرتن دے صدقے گرو نانک نال مہاپرشاں دی کرپا دوارا تے میرے واسطے ارداس کریا کرو کیونکہ جڑے دیا ارداس جوڑ دیندیاں ہن او کیڑی ارداس ہے دیو سجن آسی سڑیاں جو ہوئے سارے بخشش ہو جائے مہر ہو جائے مہاپرشاں دی بابا جی دی بخشش کیونکہ نیرا کہن ماتری نارواں کڑچی دوجیا نہ ورتاندی رہے آپ بھی گرہن کرے چھارنی دی طرح جیون نہ بنے چھج دی طرح بن جائے چھارنی جڑی ہے وہ تت وستو نو ہیٹھا سر دیندی ہے اصلیت نو پر جڑا چھج ہے وہ کوڑا ایک پاسے کر دینا چکی چیز گرہن کر لینا تو گرسکھ دا جیون یہ ہو گیا گناہ کا ہووے واسلہ کڈ واسلہ گنا دیا پنڈا بنی ہے بھائی تو تائیوں مل سکتی ہیں گنوان مہاپرشاں دی سنگت کر کے اپنا جیون سفلا کریے اخیرلی تو پڑھ کے کیرتن دی سماپتی کردا ہاں پل چوک دی خیما پیار نال سارے فتح بلاؤ واہگرو جی کا خالصہ شری واہگرو جی کی فتح